uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da sam.

Propada još jedna noć, mjesec mlad je pust i sam. Dao bi sve na svijetu, sve, samo da sam pored nje. A dao bi sve na svijetu, sve, samo

0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: Završeno je svjetsko prvenstvo u fudbalu, ali i dalje postoje varnice i strasti. Svjetsko prvenstvo koje će se održati u Saudijskoj Arabiji možda neće biti odigrano 2034. tvrde britanski mediji. Zbog kalendarskih preklapanja, pre svega sa svetim mjesecom Ramazanom, FIFA razmatra da turnir pomeri za početak 2035. Po ugledu na mundijal u Kataru, plan FIFA je bio da se takmičenje održi tokom novembra i decembra 2034. kako bi se izbjegle ekstremne letnje vrućine, međutim taj plan se suočava sa velikom preprekom, prenose britanski mediji. Opet se tu nešto komplikuje i opet ta FIFA i opet, ali dobro, mislim, ako sad malo može crnog humora, mislim, ko živ, ko mrtav do 34. 35. Ajmo mi da dočekamo lepo ovo naredno svjetsko prvenstvo u fudbalu u Španiji, Portugaliji, Maroku 2030. da se dobro pripremimo za njega, tako je, i nekako mi je drago što Španci kao svjetski prvaci, pobednici ovog mundijala, eto, imaju priliku da budu domaćini već sljedećeg 2030. pa da nastavimo ovaj razgovor za 4 godine. Može, zapamtite dobro gdje smo stali 22. jula godine 2026. Dobro jutro.
2: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.